0: Skummel musik. Progmetall.
1: Gott nytt år.
0: Gott nytt år, ja. Jeg ryker rett på metallene.
1: Det gjør du, jeg gjør det. Og godt å merke seg at det nye året, 2026, begynner egentlig for så vidt på samme måten som
0: de tidligere årene.
1: Ja, og første program i 2026 begynner liksom på samme måten som alle tidligere program med at vi er jo her et par timer før sendestart, men rett før første melodi er ferdig, da begynner vi å sjekke mikrofonene at de funker.
0: Ja, du ser, det virker der borte nå.
1: Ja, det virker fint. Det har vi...
0: Du haker av på sjekkeskjema.
1: På kontrolllista, ja. Og mikrofonene fungerer. Bare velstand.
0: Nei, ja. Oi, oi, oi.
1: Det var like før nødknappen løste seg ut på headsetet ditt.
0: Men det gikk bra.
1: Ja.
0: For jeg har sånn...
1: Du har jo...
0: Jeg har nødknapp her.
1: Stoppknapp, er det det? Nei.
0: Nej.
1: På båt.
0: Dödmans
1: knapp. Ja. Knapp.
0: Knapp.
1: Knapp.
0: Mm. Och det är ju viktigt att ha.
1: Ja. Du har ju fått bruk för den en gång. Det kunde ju gått skikligt galet. Vi fick ju testa att detta funkar. Det löste sig ut när den skulle.
0: Eller så hade måste ju blivit lagt in.
1: Eller revna hela
0: och så fått det ut över hela väggen.
1: Ja.
0: Har det kommit?
1: Hade blivit
0: högtalare och
1: klocka
0: och det ligger här borta
1: och gitarrplanschen. Ja, du har ja. Och vi må
0: hör nu då.
1: Ja.
0: Det var krävande.
1: Är det ju för att han inte ska juxa upp?
0: Hör då.
1: Ja. Och fikk nesten litt julestemning her nå.
0: Eneren var ikke lett å åpne.
1: Nei.
0: Der.
1: Ja. Vann du noe?
0: Ja, det er ikke jeg som skal vinne. Jeg skulle bare teste å åpne.
1: Ja.
0: Jeg så ikke hva som stod der.
1: Nei. Men vi har jo den tradisjonsrike sendingen vår, som er da første sendingen i januar, med julekalender luke for luke, litt sakte radio. Som er litt inspirert faktisk av sakte TV til de ulike, eller spesielt kanskje NRK som har
0: Nå sa du det litt omvendt rekkefølge.
1: Jeg rekker med at jeg tenkte at vi av og til må innrømme at noen har vært før oss, men
0: må vi det?
1: Ja, vi må det. Ja.
0: Nei, det har jeg ikke lyst til.
1: Ja. Jo, akkurat på ditt, så synes jeg det er helt klart.
0: Ja. Nei, det har jeg ikke lyst til.
1: Men
0: det er greit.
1: Vi har jo tre julekalender.
0: Har du lagt det i løpet, og jeg må jo bare ta til takke med det.
1: Ja, vi har jo tre julekalender som vi skal åpne i dag, som da er vunnet av heldige og flinke konkurransedeltakere fra 2025.
0: Her er da Tor Inge Navelsaker, kjenner vi han.
1: Ja, og så har vi Oddvar og Øyvind.
0: Oddvar Skål, og Øyvind
1: Blakseth, ja.
0: Ja.
1: Det har vi her. Så da skal jeg, da har du åpnet der. Var det noe gevinst på første luke?
0: Prøvde første luke, der er lastebil.
1: Ja, da,
0: eller brandbil.
1: Da har ikke du vunnet, for det sto ingenting i... luka.
0: Det står ikke ingenting.
1: Nei, det står ingenting.
0: Det står ikke ingenting.
1: Nei, det står ingenting. Ja. Hvem skårer? Ingen.
0: Men det står ikke ingenting, for det kunne vi like godt ha hatt på spillista.
1: Ja, det er ikke det.
0: Hvor gikk?
1: Det var ingen gevinst.
0: Oddvar.
1: Ja,
0: så skal vi Øyvind som vinner da.
1: Og ingen gevinst på Øyvind heller. Men vi kan jo si at selv om disse kalenderene her er jo selt i 800 stykk, tror jeg. Eller ikke fullt så mange, men det er det som er maks antall.
0: 800 maks.
1: Ja, og jeg vet jo at her er jo noen flotte gevinster som ikke er gjort krav på enda. Sånn at her er jo litt spenning i dine trekninger, selv om desember er jo over for lenge siden. Og adventstida, så er det litt forskjellig fortsatt som kan vinnes.
0: Jeg lurer på, er det lov å gjøre kan jeg gjøre krav på en pakke her?
1: Nei.
0: Å nei.
1: Men hva var det du ville ha da?
0: Nei, det jo dette med... Det jo sånn søndagslunch for to voksne, da.
1: Ja, den jo fortsatt...
0: På Alessandra.
1: Ja, fortsatt...
0: Inntil to barn.
1: Ja, men den fortsatt mulig å vinne. Det vil si, det ingen som har...
0: Men nå gjorde jeg krav på han.
1: Ja, men det går... Det, du må vise frem gyldig kalender.
0: Skal ha kalender. Ja. Værtelig også, altså. Du tykte du sa det var bare å gjøre krav på her?
1: Nei. Det er ikke det, du må framvise dokumentasjon.
0: Ja.
1: Men den er jo fortsatt...
0: Hva nummer på denne her står den da?
1: Det er ikke nummer på.
0: Det, ikke, det må være en ID en plass.
1: Nei. Det er i hendehaver obligasjon, så det heter.
0: Men det er jo på åtteren da. Det er søndag.
1: Ja, men det er nå fortsatt...
0: Ja, og det er det fortsatt, jeg mener at vi kan ikke vinne den. Vi kan ikke gjøre krav på den 1. desember. Det går det ikke. Så det greit.
1: Ja.
0: Jeg skal gi meg tid da.
1: Du skal gi deg tid da, ja. Ja.
0: Eller på vegne av at Tor Inge skal gi meg tid da.
1: Ja, det er bra. Men vi, altså ingen gevinst i luke 1.
0: Men vi... Ja, nok om det.
1: Nok om det, ja. Vi skal... vi skal jo ha konkurranse, som vi har hatt i alle år.
0: Ja, men akkurat da kom jeg til å tenke på noe.
1: Ja vel.
0: For nå gleder jeg meg til påske. Påskekrim. Og du skjønner det. Ja. Faris er godt, kaffe er godt.
1: Ja.
0: Så bare kos deg, du.
1: Ja, ja, ja, det gjør jeg.
0: For du skjønner det at jeg og sjef Ove,
1: ja.
0: Vi hadde jo en lengre samtale i dag.
1: Ja.
0: Vi... og lurte på, vi var veldig skjønt enige om at vi er veldig spente på årets versjon. Så for så vidt blir det den første da.
1: Ja.
0: Eller
1: for å rette deg litt, dere er spent på den første versjonen.
0: Ja, ja, på den første versjonen.
1: Ja, så får vi... Ja.
0: Men det blir en versjon. Er vi spent på det også?
1: Ja, nei, altså... Ja.
0: Ove, han har rett og slett ikke tårt å spurte din medsammansvorene Roy Aron.
1: Ja, han, ja.
0: Fordi, så det var jeg som fikk, som den tøffingen jeg er da, som klarer å stå imot litt press,
1: ja.
0: Og ta litt vanskelige spørsmål.
1: Ja.
0: Ta de vanskelige spørsmålene.
1: Den vanskelige samtalen, ja. Ja.
0: Med deg. Still deg det spørsmålet. Men du kan, men jeg skal ikke marle mer nå, jeg rett
1: og slett. Nei, jeg bare tenkte at vi kunne ta konkurransen først i hvert fall.
0: Ja, du vet ikke, du vil spare på svaret.
1: Ja,
0: ja.
1: Det var kanskje jeg skal ringe advokaten min.
0: Oh, ja. Ja, det var, er det meg det?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er Ove.
0: Åja.
1: Nei, konkurranse, ja. Den
0: ny,
1: har...
0: ny vri.
1: Ja, vi må ha justert litt på den da, for å føle at når det er nyttår så må vi komme med noe nytt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og dette her er jo legendarisk lansering.
1: dette er jo gull.
0: Jeg er over meg av begeistering.
1: Ja.
0: Det er et fantastisk det konsept vi fikk til. Helt av seg selv.
1: Det blir ikke mye bedre,
0: nei,
1: rett og slett.
0: Nesten uten å tenke seg om, så fikk vi et nytt konsept.
1: Ja. Vi spiller... tre coverlåter. Ikke hele. Passe.
0: Litt over ett.
1: Litt over ett minutt, ja.
0: Sånn vi...
1: Veldig bra at du sufflerer meg her, Jan. Det, det
0: tenkte jeg
1: på. Det har ikke jeg øvd på.
0: Nei.
1: Og så er det jo da, her må jo lytterne frem med penn og papir, som jeg sa i gamle dager, og notere. Mm. For her skal vi vite da, alle tre, original artisterne på disse feiene flotte coverlåtene her.
0: Hvis det mot formodning er noen som husker titelen på melodien,
1: ja,
0: så blir det jo, det er jo en bonus.
1: Det er en bonus, ja. Det er det. Ok, skal vi prøve da?
0: Ja.
1: Om vi får til dette her. Altså, tre coverlåter. Vi skal ha originalartist på alle tre.
0: Frem med penn og papir, skriv fortløpende.
1: Ja, fokus. På arbeidsoppgave, egentlig.
0: Ja, man, her må man være fokusert.
1: Gjøre samarbeidet i heimen.
0: Det også kan en gjøre.
1: Og så...
0: Noen, en blir valgt til å skrive, og en forteller.
1: Ja. Da starter vi.
0: Ja.
1: Lykke til.
0: Takk.

0: Da må jeg være kjapp. 6, og så det 7.
1: 7. 7 og en halv.
0: Den har vi.
1: Ja. Ja.
0: 8 og?
1: Nei.
0: Nei.
1: Kun 7. Men jeg har jo 2, jeg vet det her.
0: Oi, masse, oi, oi, oi.
1: Kjekt opp I julet, hva det da? Men fortsatt ingen gevinst, ikke på deg heller. Eller på Tor Inge.
0: Jeg har litt kaffe igjen.
1: Du har kaffe, det bra.
0: Skål.
1: Da går vi rett over på ønskeplate da.
0: Var ikke det ønskeplate med Breidog da?
1: Jo, det var det også, ja. Ikke den, men vi Nei, tok en kjefsavgjørelse her I studio.
0: For det var et ønske om en annen, litt eldre Breid-låt.
1: Mm.
0: Vi valgte den nyeste.
1: Ja. Det gjorde vi.
0: Tror vi.
1: Ja.
0: Nei, det var fra nye plata.
1: Men nå det King King.
0: King
1: eller
0: King.
1: King King.
0: Med ny melodi.
1: Ja. Strong. Det også jeg ønsker.
0: Ja, det tøff musikk. Kjør på. Ønske fra Øyvind.
1: Yep.
0: Den forrige var fra Oddvar.
1: Ja.

0: Gratulerer! Biff!
1: Biffen.
0: Biffen.
1: 75 år. Ja, heldig seg godt. Rocka fortsatt bra på.
0: Jeg synger bare og
1: bare. Ja, hører på live opptak, så det fortsatt
0: høyklasse.
1: Ja, 9 da. Har vi tatt den?
0: Tok 28-9 i starten.
1: Ja, det gjorde vi. Da det 10, ja.
0: Og 11 tar jeg. Faktisk.
1: Du såpass offensiv.
0: Ja, jeg dro på
1: noe. Den har du jo tatt før,
0: ja. ja, apropos. Var litt uheldig i sted. Ja. Hvor går jeg bort med deg?
1: Jeg vet ikke, mye gevinst
0: det her. Nei, men vi, det er jo det er bra det. For
1: ja, for, det er jo, for spenningen sin del så er det jo bra at det her ikke er, som, gevinst. For da er det jo fortsatt spenning i trekkinger, eller åpninger.
0: Nå mister jeg muligheten til å gjøre krav på søndagslunch den 8. desember.
1: Da. Det gjorde
0: du. Nå har vi kommet til 11. Mm,
1: ja.
0: Så det kravet må jeg legge fra meg.
1: Det må du. Nå skal vi over på kongen. Vi hadde jo King King som ønsker i stedet, men nå kommer jo den ekte kongen.
0: Ja.
1: Elvis.
0: Det er nye spilling, så det tyder jo på at han selvsagt fortsatt er i godt gjenge.
1: Ja, og stemmen er bra fortsatt, altså. Ja, du hører jo det. Ja, kanskje bedre enn noen gang.
0: Hvor gammel er han nå?
1: Og det må være gammelt. 90.
0: 90, ja.
1: Eller 91, faktisk, 91, ja. I år. Fordi, ja, jeg har passert 91, han er født 8. januar.
0: Ja.
1: I 1935.
0: Men de får jo ris bak rumpen sin, de som påstår at han ikke lever da.
1: Ja, vi, altså det er...
0: Kjenner stadig ny musikk.
1: Det er jo litt sånn følelsen vi får, ha, hva jeg sa.
0: Så. Men det som er det helt klare, tydelige svaret på dette, det er jo når jeg leser i Pondus om at han... Både han David Bowie, som gledde seg til å møte Elvis,
1: ja.
0: Ta seg en prat. Elvis? Spørsmålstegn.
1: Ja.
0: Og ikke der.
1: Nei. Så,
0: og det er fakta.
1: Det er faktabasert. Ja. Based on a true story, er det det der står på filmene?
0: Nei, based on reality.
1: Fact.
0: Reality fact. Nei, facts.
1: Ja.
0: Ja. This is facts.
1: Yes. Det kommer jo en ny Elvis-film også, da. Det er vel en konsertfilm, ikke det?
0: Og så er det rett og slett en konsert, da.
1: Ja, jeg tror det.
0: Så vi tatt opp.
1: Ja, epic.
0: En ny konsert.
1: Det er en ny konsert,
0: ja.
1: Så det blir jo spennende.
0: Ja, ja, ja. Ronny M. Stio, da, gjør han nok lignende?
1: Nei, ikke så jeg vet om, enda.
0: Kommer han...
1: Kan det være hologram, eller...
0: Ja. Han... Queen.
1: Freddie Mercury.
0: Freddie Mercury,
1: ja. Ikke så jeg vet om. Jeg vet ikke hvor det ligger an med Queen. Hun er fortsatt i
0: støtet.
1: Jeg har ikke snakket med deg på en stund, nei. Det har ikke jeg, det må jeg innrømme.
0: Ta en prat nå på nye året.
1: Kanskje kommer det noen ny musikk der?
0: Ja.
1: Håper ikke det, egentlig.
0: Nei, så får det være igjen. Det får noe på en måte knytte seg til noen og bistå.
1: Ja, men det har jo en vokalist.
0: Har du det?
1: Ja. Men det er jo egentlig vel bare Brian May og Roger Taylor, han bassisten John Deacon, han er ikke med i konseptet.
0: Han sysler med da?
1: Nei, han har gitt seg.
0: Åja.
1: Ja, pensjonert.
0: Ja.
1: Han måtte vil ikke mer når... Så ikke poengen, og Freddie Mercury ikke var der. Men har du en vokalist, men det kommer jeg jo ikke på hva han heter.
0: Men jeg er for så vidt litt enig da, med to erke avhengig band av en vokalist som Queen, så er det på en måte, så omtrent hvilken som helst andre orkester kan kunne skalte og valte med vokalen på et eller annet vis. Til og med AC/DC har gjort det.
1: Ja.
0: Men ikke Queen, tenker jeg.
1: Nei, så er det jo...
0: Føler det vanskelig, ja.
1: Og så er det jo et eller annet med deg som har hatt samme besetninger siden jeg startet, eller ja. Siden jeg... I hvert fall siden jeg... Det har vært... ja, siden, det tror jeg har hatt siden jeg var startet, da. Så holdt på så lenge...
0: Ja.
1: Så er det jo litt annet. En ting er hvis det er en eller annen blir skiftet ut med jamne mellomrom.
0: Sånn som i Deep Purple.
1: Ja, så er det jo litt annerledes, ja. Føler jeg, men...
0: Ja, så der, det er ikke så lenge siden vi fikk ny gitarrist i... Hører du hva jeg sa? Det er ikke så lenge vi fikk ny gitarrist.
1: Vi gjorde en god jobb der med den ansettelsen.
0: Det må jeg si.
1: Ja.
0: Vi leverte på ypperste hylle.
1: Ja, så der... Det skal vi ha skryt for.
0: Ja. Jeg har notert. Ja. All skryt.
1: All skryt, ja.
0: Så det, men sånn er det når vi driver radio, så bygger vi oss opp betydelig kompetanse som andre kan nytte seg av.
1: Elvis?
0: Og så er det noe som vi har vært inne på med jamne mellomrom. Det er ikke alle som tar seg råd til det.
1: Nei.
0: Og det straffer seg.
1: Det er det. Da er det Elvis.

0: Så du sa, oi, i telefon.
1: Ja, det plutselig ble det slutt på sangen. Andy and the Rockets var det ikke. Fra Sverige, tror jeg.
0: Ja, du nevnte sannsynligvis.
1: Ja. Ja, da det ny luke her.
0: Luke rett på, det 15
1: nå? Det 16.
0: 15 da?
1: Ja, vi kan ta 15 først da.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Ja.
0: Og så var det 16.
1: Vi tar 16 nå da. Det ligger jo godt i ruta her da.
0: Ja.
1: Ingenting. Oi, nei, nei, nei.
0: Opps, opps, forsiktig da, ellers
1: ja. Nei, nei. Vi vandrer videre, vi da. Men du?
0: Ja.
1: Vi var jo så heldige og veldig stolte. Vi fikk jo fredspris før jul.
0: Jeg forventet 2026-pris nå.
1: Ja, vi er jo for så vidt det. Ja. Men jeg har jo snakket med litt sånn andre...
0: Vinnere
1: som har fått litt sånn fredspriser rundt omkring og et par av de vil jo gi sine priser til oss da, fordi de liksom føler at vi fortjener den mer enn deg da.
0: Ja.
1: Så her kommer det til å strømme på med andre sine fredspriser og
0: supplerer
1: ja. Og det er jo litt kjekt da, at ja. Vi blir satt fredspris på.
0: Ja, det må jeg virkelig. Men det er kjekt med sånne gode prater da, vil jeg tro.
1: Ja, det er veldig det er over en...
0: Men det er bra for deg å få være med på og slå av en prat med andre, for du har kun slått av en prat med meg.
1: Ja, jeg har jo det som prisvinner, ja. Ja.
0: Så du har ikke fått snakke med så mange andre prisvinner.
1: Nei, jeg har jo ikke det.
0: Så det er bra at jeg tar kontakt med deg.
1: Ja, så nå kommer vi til å få en del... Jeg lurer på om vi burde lage oss en fredsprishylle her, ikke?
0: Ja,
1: ja.
0: Vi må få

0: Så dette har jeg ryddet før, ser jeg.
1: Ja, sannsynligvis.
0: Så det klart at det tar tid når vi blir...
1: Er det kassetter oppi den der, eller?
0: Nei.
1: Nei, hva så oppi da?
0: Nei, dette jo sånn forbryterkoffert.
1: Er det, ja?
0: Ja. Ja, så der er det...
1: Maskinen jo her. Eller penger.
0: Nei, mer pistol.
1: Ja.
0: Futterall, så det ligger 2-3 sånne pistoler, alt. Det litt stor enn øverst.
1: Ja.
0: Og så 2 litt sånne mindre nede. Snertene, så det... Nede, kanskje ned med ankle.
1: Jeg tenker jo at dette er jo sånn, så det har med seg der som skal opp på et tak og skyte ned noen. Og så er det jo skru ihop masse deler. Og,
0: 14 sånne.
1: Ja. Og når de da er ferdig med det, så er jo offeret reist for lenge siden. Ja.
0: Det var faktisk et godt sånn filmtips.
1: Ja, det var jo det. Ja.
0: Det er jo det han Clouseau berger seg ofte på.
1: Ja, og så han Frank Drebin, kanskje.
0: Ja,
1: han
0: jo vært mester i det.
1: Ja. Så nei, jeg vet ikke. Det er jo fristende. Og... Får ikke du lyst til å åpne den kofferten?
0: Nei.
1: Du vet ikke hva som er oppi?
0: Nei. Du skal få lov når vi setter på litt musikk.
1: Jeg synes du hører det tikka.
0: Ja, det er ikke noe bombe.
1: Ikke?
0: Nei, det er jeg ganske sikker.
1: Hvis du har satt fra dine på en flyplass.
0: Jo, jo, ja. Da blir han jo, for det at dette med konspirering på en flyplass, det er jo mange som driver med.
1: Ja, det er jo det, og det er jo en andre. Uting.
0: Så det, hvis jeg hadde vært politi der, så hadde jeg bare tenkt, nei, dette er noe helt vanlig koffert, så ikke noe mystisk med den, ville jeg ha tenkt.
1: Nei, og nå vet vi at det er jo nok av...
0: Jeg tar meg en kaffe.
1: Det er jo nok av galninger der ute, så det er bra nok. Jeg tenker det er bra nok en passer på.
0: Ja, det er en del som ikke er helt i vater på et eller annet vis.
1: Ja, For My Pain, det var finske, det var det vi var enige om var goth.
0: Det er gotisk rock.
1: Ja, prog-goth.
0: Ja, det har noe element ifra, men gotisk rock har av og til litt prog-element når de skifter tempo. Da.
1: Mm. Vi hører da. Men husker det var ikke så verst.
0: Nei, det er ikke så verst. Kvinnelig vokal, støtte vokal.
1: Støtte backup.
0: Støtte vokal.

0: Giant, og það kemur frá Skottland, Írland, England, Amerika.
1: Það Amerika, då. Það blir hrænt seg.
0: Já.
1: Skal vi sjekke med en...
0: Jeg synes du skal sjekke med en, men hvis du med en seg trekker... Skal vi se hvor langt det kommet, da? 19? Det stemmer.
1: American Rock Band. Nej, 19 var jo litt voldsomt, da. Sitte du har... det 17 vi skal til på nå.
0: Jeg har jo tatt 17, jeg. Jeg har tatt 18 også, jeg.
1: Har du tatt 18 også?
0: Ja.
1: 17. Ja, vi får ta den andre også, da.
0: Finns igjen 18 også.
1: Ja, du har jo åpnet den.
0: Det här,
1: nej, öppna
0: han
1: inte.
0: Har du
1: öppnat
0: den?
1: Nej, jag
0: öppnar
1: den nu, ja.
0: Ja, de
1: är, du får gripa. Då är det ju bara sex luckor igen, då.
0: Ja, men jag har bara...
1: En timme... Nej, ja, 50 minuter, ja.
0: Jag har lovt på tro och ära och slutte bit lite för.
1: ja, och... Vi...
0: Nu är lite tidigare, då.
1: Ja, ja, vi trenger ikke slutte. Nei, ikke nå. Litt før 11.
0: Litt til.
1: Ja. Det må vi kunne få til. Norsk musikk igjen.
0: Ja, det jo Glucifer. Ja. Gamle gode Glucifer.
1: Mm.
0: Over 20 år siden jeg ga ut album sist. Nå vi I gang igjen.
1: Det 20 år siden jeg ga ut sist?
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Atomic Thrill eller noe sånt. Kan det stemme?
1: Den har jeg faktisk.
0: Den har du? Jeg har den på CD.
1: Automatic Thrill.
0: Automatic Thrill, ja. Hva var jeg så?
1: Atomic. Ja.
0: Automatic.
1: Hva det var? Det snakket om noen sånne feil greier på TV. En av disse her... nyhetsoppleseren så då hade sagt att han annonserat att det var någon som hade rånat en bank med atomvapen.
0: Ja. Har det varit I den kategorin då?
1: Ja.
0: Automatic.
1: Ja. Så
0: Okej.
1: Okay. Yes.
0: Ja, men sånn kan det skje. Vad bra du fikk rydda.
1: Jeg fikk jo tatt den inn igjen.
0: Vi måtte legge oss flate.
1: Ja, for den, ja, den har jeg. Det tror jeg den eneste jeg har med Glucifer.
0: Jeg tror jeg har det meste med den. Ja. Jeg har ikke den siste selvsagt.
1: Den kommer I morgen.
0: Ja.
1: Mm. Men vi hører på en liten smakebit her da.
0: Ja, det gjør vi.
1: Ja.
0: Vi tar oss til rette og hører på en smakebit.
1: Ja.

0: Ja, dette her ble jeg I rekke på rad.
1: Ja, det var det.
0: Du må vel være tre for å være... Blåserekke?
2: ja, Nei, det tror jeg må I alle fall være tre, tenker jeg. Eller heldre med tre?
0: Ja, det heldre med tre, men ja. To for lite.
2: To ikke en rekke, nei.
0: Det blir en blåseduo, det
2: ja, veldig ja, nei, kjedelig. Det jo ikke... Nei, jeg skal ikke... ja, det må være mer enn to.
0: Ja, ja. Det vi...
2: For å få en rekke.
0: Ja. Gjerne fire. Men tre, ja, ja. Tre går, men vi fire
2: så... Men det så jo litt... så jeg kvider meg litt på da.
0: Oh, ja.
2: Det jo ikke...
0: Er det mulig det?
2: Ja, det jo... altså selve... Vi rekner jo med at vi skal kunne lære oss å spille disse instrumenter da.
0: Ja, ja.
2: Ja, det må vi jo kunne klare.
0: Ja.
2: Vi jo... Vi jo musikalsk, så det heldig.
0: Vi tross alt noen av Norges fremste lyttere.
2: Ja, og ja... Men hvis du ser på disse her blåserekkene som artisterne har, da, så det jo I tillegg til instrumentisering, heter det det? Traktering av instrument.
0: Traktering. Ja.
2: I tillegg til det, så det jo veldig ofte også synkrondansing. Og den, jeg tror det kan bli en større utfordring for oss.
0: Nei, men det tenker jeg at det, vår blåserekke skal ikke ha noe med synkronitet å gjøre.
2: Ikke det helt tatt, nei. Med individuelle ferdigheter vi går på her.
0: Jo, hvis jeg fer rundt med... Du har jo skubbet meg over på saksofonen nå, da.
2: Nei, det var jo du som mente det siste, mener jeg, da.
0: Åja. Ja. Nei, det var du som sa at den kuleste er jo saksofonisten, ref,
2: ja.
0: Og sambandet til Åge.
2: Ja, og du, det var det jeg mente...
0: Og da var jeg enig.
2: Det var det jeg mente at I siste samtale... Så var det det du ville, fordi han var jo kul. Han var jo til og med kul når han spilte sånn...
0: Tamburin.
2: Tamburin, ja. Ja.
0: Men nå, du vet, nå tenkte jeg skulle si noe lurt av det. Så vi definerte jo oss som blant Norges beste lyttere.
2: Ja, ja.
0: Og så vet du, i sånn relasjons... henhold til relasjoner
2: da. Relasjonskompetanse
0: ja, så ja. Sier samboere det ja. Motsatte kjønn da, for eksempel ja. Så må jo vi være catch
2: kvinner av det motsatte kjønn
0: så må vi være super catch fordi ja. Vi så gode lyttere
2: ja, ja, det tenker jeg må jo helt der oppe
0: ja, og ja. De som får oss
2: ja.
0: Tenk, det bør jo være særdeles fornøyde
2: ja Det
0: er vi enige om?
2: Ja, det må vi jo være enige om, ja.
0: Den slo meg nå.
2: Ja, ja, ja, det var et veldig godt poeng der, ja. Ja. Så får vi heller være så som så på synkrondansingen.
0: Jo, det jo lov å snuble litt der, da.
2: Ja, ja.
0: Eller la det ligge.
2: Ja, for der jo veldig, på blåsegren, sånn, ja, og så det, ja, ja. Mm, og
0: nei,
2: klapping
0: nei, ja,
2: og synging tror ikke jeg hvis koring kan ikke vi bi oss ut på heller tenker
0: nei, det tenker jeg nei, ja. Det blir nå, det får være grenser
2: kun spilling,
0: blåsing
2: ja.
0: Og så sånn når på en måte det instrumentet som jeg eller du har også, sånn, og da skal vi ha sånn anerkjennende nikk.
2: Rykninger?
0: Nei, anerkjennende nikk bare overfor
2: ja, ja, hvis
0: det, som ja. Er fremme og kanskje har en liten
2: solo. Ja, hvis solo. Det solo, ja, ja.
0: Skal du liksom ha den anerkjennende
2: ja, ja.
0: Nikken, det ja, må vi kunne, det
2: ja.
0: Må øve inn
2: ja, ja, ja, ja, ja.
0: Anerkjennende ja. Nikk.
2: På en kul måte,
0: selvfølgelig. På en veldig kul måte, så det alt det kule som du kan tenke deg skal vi levere.
2: Ja.
0: Ikke synkrondanser, det ikke kult.
2: Nei, og ikke matchende dresser heller.
0: Det jo...
2: Vi må jo ha noen krav her.
0: Ja, det jo ikke ja. Kult heller.
2: Nei, det jo ikke det.
0: Det jo helt forferdelig.
2: Det jo, ja.
0: Og i og med at vi har de rollene vi har, ja. Så bestemmer vi jo egentlig hva som kult,
2: ja.
0: Og hva andre bør gjøre. Det ikke andre som skal mene noe om oss.
2: Vi var jo inne på en artist her, så vi skulle... Hva det var? Nå har jeg glemt det.
0: som vi skulle se?
2: Du skulle sende inn en søknad på blåserekke, eller melde oss tilgjengelige til. Det var ikke det, da snakket ikke vi om det I sted.
0: Elvis?
2: Nei.
0: Oh, nei.
2: Nei, det var en kan.
0: Jo.
2: Ja.
0: Men det må vi tenke oss om. Det var du som fikk den ballen da.
2: Ja. selvfølgelig. Men
0: ja, selvfølgelig.
2: Ja, opening. Ja.
0: Kan vi komme til noe da?
2: 20, 19. Nei, 19 er det vel, ja. Det tar to nå da.
0: Ja, 20 år da.
2: Ja.
0: Vi må...
2: Nei.
0: Kan det gå med Rådbar da?
2: Skal vi se, dette var Øyvind, han har fortsatt ikke vunnet. Da det her 4 igjen på den. Nei.
0: Merkelig og.
2: Ja, da ikke det andre råd enn å fleske til med noe med musikk.
0: Ja, kjør på du.
2: Kaleo?
0: Ja. Det kul musikk.
2: Ja.
0: Det fra Iceland!

0: Wow, da er vi...
1: Det var proggønske.
0: Ja, det var skikkelig progg. Ja.
1: Men nå har vi to lykker igjen da. Nå har vi to lykker igjen, 23 og 24. Skal vi ta en nå?
0: Nå har vært med i et orkester som heter Spoksbørn.
1: Ja, man har vært med mye rart, har ikke han det da?
0: Neil Morse Band.
1: Ja, og sitte her Transatlantic, tror jeg, favorittorkesteret mitt.
0: Tenkent var han ikke med i. Det var ingenting.
1: 23 og 24 igjen, så tar vi 23 nå, og så har vi, sparer vi 24 til etterpå.
0: Avslutningsrunde.
1: Ja, skal vi se her nå da.
0: Hva?
1: Skulle så gjerne sagt...
0: Du har Oddvar da, eller Øyvind.
1: Skulle så gjerne...
0: Oddvar.
1: Skulle så gjerne ha jublet her, men... Nei. Ikke noe der heller. Da har vi julafta igjen da.
0: Ja. Skal vi, da må vi bare repetere kjapt.
1: Ja.
0: Skipakke 4000 og proffvekejakke Skogstad.
1: Den vet jeg hentet.
0: Åja.
1: Oh, ja. Så, så det som er igjen er egentlig skipakken fra Ytreide. 4000, ja. Kjempefin premie.
0: Den ligger på en av disse tre, det er bare...
1: Ja, det hadde vært veldig kjekt hvis den gjorde det.
0: Det hadde vært kult.
1: Og den er ikke hentet, jeg vet ikke om noen, så ingen har gitt beskjed om at jeg har vunnet den heller. Så, vi får se. Vi skal gå videre med litt musikk. Et orkester, så jeg vet ikke helt hvor den uttaler det, men jeg prøver meg på et Jeet... Kundu.
0: Jeet Kundu.
1: Ja. Det kan være totalt feil.
0: Det kan være
1: det. Eller det kan være helt rett.
0: Jeet kan gjøre. Kundu.
1: Ja, men det er med ukune.
0: Du vet ikke spil...
1: Takvondo.
0: Ja, der er jo et sånt spil. Så du liksom da bytter om litt på bokstavene, og så skal du like
1: ja. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er litt sant, tror jeg. Ja.
1: Det kan være.
0: Jeg ser at Øyvind er usikker på om det er bare han som har svart på konkurrensen, men det er tusen på tusen.
1: Ja, det er enormt med innsendt...
0: Du har jo merket, hvis han følger med, så har det vært en liten periode ja. Hvor vi har oppsummert, og det har gått flere melodier på rad.
1: Ja.
0: Det er fordi at vi har mye å gjøre.
1: Veldig mye.
0: Ikke fordi at vi vil slappe av.
1: Nei. Og ikke fordi vi har kake her, heller.
0: Nei. Nei. Det er nok vi kan håndtere under press, så er det kake og kaffe.
1: Ja.
0: Jeg kan bare si.
1: Altid.

Men jeg var bratt i nakken og kastet håret bakover. Men nei gud om jeg gret. Ved døra sto en bortglemt gutt. Jeg ville ikke se på han. Han hadde med en dram til trøst i alls i ensomhet. Han ville engasjere, og så torde han det i